tuyefua obi asem ne tuyefua kwa ne wanya yofua wote se ni pa ya wohwe na nim suba so awem na wose wie ne wo firi ho kwa na ne yude firi esuku a wo hunu wo ayini mu ayihwe ni mu but when he builds a concept to verse 25 for all

wona mbobro hunu adoye tumi so etumi ti wanim ade chire nipa na no pen so waboa yen awoa yen na mpempen so a wodi ya bedru hebre no asofo sei ebie ade ani tumu na miwura wode empai bo epeja wadofo eba wanim no mesra wanu onyam hyese empai biara ebisadie biara nkotosire biara komasoade biara ya wo peja edebe chire wo efa wo madofo yi ho biura yi kwan bo kwan fa wo mugina de kron ne mo madansi ya eburu so adie na akona wie ya wo ene mekamfo mayo kasie makao menye makao kasie ede ya chire enam se woni yen edinie na sere ni Jesus di mo ene masere we ni mo na adumu atun 20 mewuranom momfa jirie anyime amen kasie nyame onshiramo.